Boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari som nar. Det som boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari som nar. Det som nar. Det som boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari. Vršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo desto